0: süß warst du heute Nacht.
1: Heute Nacht?
0: Nach dem Souper.
1: Dem Souper, dem Souper.
0: Im Separé. Mausi, was haben wir gemacht?
1: Wir gemacht, wir gemacht.
0: Wenn ich dran denk.
1: Ich dran denk, ich dran denk.
0: Dann muss ich lachen.
1: Du wolltest immer
0: ich
1: so zum Spaß. Na ja, du weißt schon was. Komm, ich sag dir's ins Ohr.
0: Mausi, es ist mal heute Nacht.
1: Heute Nacht, heute Nacht.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha